krastā, mait vātus, sočaļa varajaļa očudamu. In bere morrašsis pallat ja vaidit, Jēzus mu viljans un